0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343 912 1745.

0: چارسدہ بازار کی مطلب بخاص چارسدہ کی مین بازار کے اتمانزو کے لالی مارکیٹ کی چارسدو کی مین بازار کے اتمانزو کے لالی مارکیٹ کی نیو ڈسکاؤنٹ فارمیسی سے ملاوے گی مین بازار اتمانزو کے لالی مارکیٹ کی نیو ڈسکاؤنٹ فارمیسی سے رحم ملاوے گی مزید معلومات پر کتا سوائے شمون دا چارسدی نوخار سوابی ڈی خان اپر دل لوور در شنگلا بنیر سوات ملکن درگے تختبے مردان باجول ورسرا سڑیرو چارسدی نشتا کالیاس عمرزوت مانزو تورنگزو شبخدر باجول ممند یا کم کمزے کی پاتے کی کتا سوچ مند بچرت ملاوی کی چرت نے ملاوی کی مند پر خاص کرک لوکیشن خواہ نو بالکل بدی نمبر با نکالس کولی شی مکمل منی بیگ گارنٹی والا پروڈکٹس تھی چا جو ہم زمون پروڈکٹس یوزر استعمال کری دی الحمدللہ غ بار بار کوشش کری چخپل خپلوان یاران دوستانو ټول دے پیغام جاری کری دی ور سر ور سر اپ اخر کی دغه یو پیغام بل در کوم زمون دورانی بیوٹی کریم دورانی 4 in 1 24 کی گولڈ کریم یوزر استعمال کی رزلٹ در نہ کو بالکل مت نہیں خنے ٹیلی فون کالس کولی شی 0370 3256 127 باندې طریقے استعمال در تمام بار بار خودلی دی ورسره دورانی بیوٹی بیس دورانی سکن وائٹنگ سیرم دورانی سکن پالش دورانی بیوٹی سوپ یو ورسره ورسره دورانی نیل پالش ریموور ټول حوالے سره تاسو تمام طریقے استعمال خودلی دی بیا هم کو جد معلومات نی بدغ نمبر باندې کال کولی شی ماته میسج هم کولی شی واتس اپ باندې او واتس اپ نه علاوه سمپل میسج ماته هم کولی شی بالکل تاسو طریقے استعمال جو خودلی شما او کریک لوکیشن در هم خودلی شما تاسو ته ملاوی کی چرته د کم زینا او وی سلامونه بای څنګه ای سیدرا سلم راه مدینه او ټول سلامونه وعلیکم السلام شکریا رسیدره لخوا هم تاسو سلامونه د مدینه لخوا هم تاسو سلامونه او د سلمہ لخوا هم تاسو سلامونه وعلیکم السلام شکریا او سلمہ او چ आवाज د مکمل او کی ټیک ټاک برابر شو خډیره مهرباني ټیم را سره کم نزدک چی اخر کر سره لګ لش کل لش کی ټیم پاتې ری کنه زو ما چی خبر لند لند کو ما
1: جب سمیتا گیا اس نے جنت کو
0: السلام علیکم بھائی تاسو خور یما د رشکین پروگرام سم ډیر زیات ناوست ز دورانی یما کو دورانه یما دورانی کو دورانه سره لیکلی دي خو بیا ډیر مهرباني پروگرام دی اور ما سم ډیر زیات ناوست او دا پروډکټ وځ خام خارولم زکه دا زمونږ د نامې سره تړلې دي خو ډیر زیات مهرباني شکریا خو رکه بالکل راوغ لزان سره د مردان کی شهیدانو بازار کی گلزرین جی سره ملاویږي او چکل گلزرین جی سره لارچ ورته وځ د احمد زار پروگرام کم کبي کنا پروډکټ سره خا بالکل به درکوي ټیک ده کنه سلام زو نازیہ یما دا سڈیرو نا پروگرام دے نائس تھی فرسٹ میسج کوما پروگرام سم ڈیر زیات نائس تھی او سم ڈیر زیات خبر دی اوکڑی استڑی بشی قربان بالکل دا زمنگا کا دیکھا ڈیر زیات مہربانی

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343 912 1745.

0: 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.

قانونه درې او کیسی الا درې درې درې زمغا کریمان دی درېشا سید سی نو ټینشن بیوټی کریم نو ټینشن فارموله کریم نو ټینشن ګولډ کریم شا ندری وڑا نخیصه لشی سی ملوالی شان سی زمونگا نوٹینشن گولڈ کریم ها زمونگا فیند دبارا دمونگا ای فرمالیشن دی سی سی آوائی سی بیجانا دیر کریمان می سی ملکڑی دی پریشانه شوی آو چکم دکن حیران شمی آو چی دینا بعد بدی موسک کیشی آو چکم دو مخمی خروش آو بربوت شا آو چکم دکن پیسی می سی آشو لی بیجانا اے زمار اور جانا نازمانا سچکم دکن پروڈکت رو تواشی نزما خوری لارشا زموشا دی کپنے یعنی دی نوٹینشن کپنے نوٹینشن گولڈ کریم رواخ لیسی انشاء لکشلے مزیدور ریزلٹ چکم دکن آبتو سمیلہ ویشی شادو

اوکي سي هر بل غزل در سره غینه بس کوم نه کنه تاسو غزل به هم شامل هم اسی خپل شړاینا پردیشال خنه ظفر اکرا سے وہ اسی خپل شړاینا پردیشال خنه سوال کده مینې هم شي سوال خنه وی خدا خپل شړاینا پردیشال خنه سوال کده مینې شي هم سوال خنه وی خدا نام خدا وغد هر زمزم امن بسنگ رزی خبر نه ما امن بسنگ رزی خبر نه ما دل د خیو د بل کال خنوی نام خدا نام خدا نام خدا نام خدا نام خدا داس هم امن دی دستور د مین نام خدا داس هم امن دی دستور د مین داس کرد چارو مال خنوی خپل شړاینه پر دیش آل خنوی سوال ک د مینی هم شی سوال خنوی امن بسنگ رزی خبر نه ما دل ته خیو د بل کال خنه وی داس هم امن دی دستور د مینی داس هم امن دی دستور د مینی داس کر د چارو مال خنه وی او د چا د زړه دنیا به وی وی جاړ دستر ګل خمار دی اننګي خمار جنې په غونډه زنه حال خنه وی دستر ګل خمار دی اننګي خمار خمار دی یہ ظلمانو تاسو ما مژڑا وے یہ ظلمانو تاسو ما مژڑا وے د زنور هم وبال خنه وی بس چنو هغه ستر گووی نه ما بس نو چنو هغه ستر گووی نه ما نو بیا می ټولو ورسه حال خنه وی یار ته په مخ مخ اقرار پکار دی یار ته په مخ مخ

وخت وخت چې رګه ما کوا به وخت به وخت زنه ډیر زیات کسانو فرمایش کړو مې زه د استفلی کې منسي زګ چې کمی غنی فرمایشي فرمایش زیات شنو زه کوشش کوم چې زه دا کمباین ټول ته پلیږي او دا ټول به خوشاله شي زګ چې بل هم سره دومره هغه ټایم نه وی چې زه تاسو ټول فرمایشونه چې کوم دا پوره کوم سو بهر لږ ټایم هر سره کم به خو بهر حل ډیر زیات فرمایش شي چې بجدا غنل شي خو دی پلیګه پلیګه سين بس تاسو ټول ته جلای وخت زیشان بیٹھے نسی بچی سیخبل مر گرو پخوان ہو سرس حمزہ بابا وی کہنے سیخبل مر گرو پخوان ہو سرس ہم زد سخرا دلے ونو سرس پل مر گرو پخوان ہو سرس ہم زد سخرا دلے ونو سرس ہم عمر شو تیر نشو پورا لتانا عمر شو تیر نشو پورا لتانا خاگا نمگڑ افسانو سرس ہم ویخشت سامی حربانی و پاما ویخشه دستا مخروانی و پا ما سیری گریوان ده زمانو سرس ویخشه تا ستا مخروانی و پا ما سیری گریوان ده زمانو سرس وقت اخیری دی ستمگر راشا وقت اخیری دی ستمگر راشا سد دروغو بخانو سرس کڑم جهان چی ده پختون ظلمی د پلو پیغلو حوصلو سر ازم او تل بر پلار د میړانو سر ازم تل بر پلار د میړانو سر ازم یم پختون د پختنو سر ازم تل بر پلار د میړانو سر ازم یم پختون د پختنو سر ازم وای غیار چې د دوزخ شبه ده زب جنت ته د پختو سر ازم وای غیار چې د دوزخ شبه ده زب جنت ته د پختو سر ازم